Sind ikke her. En 18 som der er der. Sind det ikke her. Og der var sådan bedst synes.